0: 上から何ちゃったら、それはあれですか、ね、解けたまに、その生きてどうも別用にずっと、いや、言うなから、ね、ずっと上にちょっと食いついて、その上にずっと、僕に行きたい、オブジェクティブだよ、
1: 上に。下の上にちょっと、